0: jári.
1: Tjangala var asli rams og banka velunan. Tjangala var asli skorka ajetir.

Vann vann rei vekkai Hjerte hamre heien så Nåk i kjeg dei Juni komme vesta Held dei gei seg Strik mot deg som snart forsvinner